0: Men så plutselig så får du inn Rybaks fairytale, fordi avdøde var kjempeglad I fairytale.
1: Ja.
0: Så da står man og synger fairytale med ja. Orgel, eller ja. Med piano.
1: Ja.
0: Ja. Så blir det en litt annen versjon.
1: Som jeg drømmer om kjærlighet.
0: Ja.
1: Bare. Mm.
0: Ja. Ja. Så nei, det I dag så det åpnet. I dag så det åpnet veldig, ja. Veldig mye mer da, mm. enn hva det var før.
1: Men hvem det som bestemmer hvilken musikk som skal spilles I kjerka?
0: Det veldig... Jeg trodde da jeg begynte med dette her, at det jo selvfølgelig presten som har veto mm. og setter ned foten. Så det ikke det.
1: Nei.
0: Det organisten som kan si, den sangen får ikke lov til å være her, eller den sangen vil vi ikke spille. Så det rett og slett organistens privilegie.
1: Ja, og det jo organisten som har det musikalske ansvaret.
0: Helt riktig.
1: I et kjerkesogn.
0: Mm. Helt riktig.
1: Hva det mest ytterliggående ønske du har hørt da?
0: Jeg har ikke vært med på så mange sånne.
1: Nei.
0: Men det jeg har hørt om, det var vel noe AC/DC.
1: Skal spille Highway to Hell?
0: Ja, det var litt sånn, og da var det sånn, nei, den må dere spille ja. På en... På en minnesamvær.
1: På minnesund etterpå, for det kan man velge da.
0: Da man jo ja. Utenfor kirke og kapell og ja. Sånne ting, men en organist vil høyst sannsynligvis ikke spille den.
1: Nei. Hey!